वैष्णव्यौ स वितुर्वः प्रसव उत्पूनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी ईरापो अग्रे गुवो अग्रे पवः अग्र इममद्य यज्ञन्

धर्त्रमासिदिवन्द्रिज्ञः ब्रह्मवनित्वाक्षत्रवने सजातवन्युपादधामि द्विषतोऽवधाय विश्वाभ्यस्त्वाशा अभ्य उपादधामि द्विषतोऽवधाय चितस्थोऽर्ध्वचितो भृगु ऊनामङ्गीरसान्तपासातप्यध्वम्।

मतेभिः पृच्छ्यन्ताम् जनायत्ये त्वा संयोमि इदमग्नेरिदमग्नि सोमायो ऋषे त्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्राथा उरुप्राथस्वोरुते यज्ञपातिः प्रथताम् अग्निष्टे त्वचं माहिज्ञसीदन्तरीतज्ञे रक्षोऽन्तरीता अरातयः देवस्त्वा सविता श्रापयतु वर्षिष्ठेऽधिनाके माभेर्मा संविक्था अतामेरुर्यज्ञोतामेरुर्यजामानस्य प्रजा भूयात् त्रितायत्वाद्वितायत्वैकतायत्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेध्वरकृतम् देवेभ्यः इन्द्रस्य बाहुरासि दक्षिणः सहस्राभृष्टिः शततेजाः वायुरासि तिग्मतेजाद्विशतो वधः पृथिव्यै वर्मा आसि पृथिवीदेवयजनी ओषध्यास्ते मूलम् माहिज्ञसिशम् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोक अपाररुम् वध्यासम् पृथिव्यै देव जजानात् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामोक अरारोदिवम् मापप्तो द्रप्सस्तेद्याम् मास्कन् व्रजम् गच्छ गोष्ठानम् वर्षातु तेद्योर्बाधा न देव सवितः परमस्याम् पृथिव्याज्ञशतेन पाशैः योऽस्मान्द्वेष्टियम् च वयम् द्विष्मस्तमतो मामूक् गायत्रेण त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि त्रैष्टुभेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि जागातेन त्वाच्छन्दासा परे गृह्णामि सूक्ष्मा चासि शिवा च आसि स्यो न चासि सुषदा आचासि ऊर्जस्वती चासि वयस्वती च पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्षिन्नुदादाय पृथिवीम् जीवदानुम् यामैरायज्ञश्चन्द्रमासि स्वधाभिस्तान्धीरा आसो अनुदिश्या यजन्ते द्विषतो वधोऽसि प्रत्युष्टज्ञरक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञरक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितोऽसि सपत्नक्षिद्वाजिनम् त्वा वाजेऽध्यायै सम्मार्ज्मि प्रत्युष्टज्ञरक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तज्ञरक्षो निष्टप्ता अरातयः अनीशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनी इन्त्वा वाजेऽध्यायी सम्मा अर्ज्मि।

यजुषे सवितुस्त्वा अप्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः तेजो ओसि शुक्रमस्य मृतामसि धामनाम आसि प्रियं देवानामना आधृष्टं देवयजानं यस्ते प्राणः पशुषु प्र

0: तत्तत् सत्सत् इबा ओहो वा हेशी।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: Maulau Ganga Shashankau, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, वामे भागे दयार्द्र हिमगिरितनया चंदनम सर्वगात्रे इत्थं शीतं प्रभूतं तव कनकसभानाथवोढुं क्वशक्तिः चित्ते निर्वेदतप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये गांगं वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु मां श्रीमत् क्षीरतरंगिणी तटगते पुण्ये विरिञ्चे पुरे नित्यं सन्निहितं किला कलयितुं क्षीराभिषेकादरं श्रीगारुत्मतवल्लिकासहचरं मार्गे सहायं नृणां श्रीमद्दीक्षितविप्रदैवतवरं संचिन्तये शंकरं श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रानुगृहीतं गंगाधराष्टकं स्तोत्रमधिकृत्य वक्ष्यामि। कः अस्य स्तोत्रस्य निर्माता? किमस्य स्तोत्रस्य वैशिष्ट्यम्? अस्य च स्तोत्रस्य विषयः कः इति ध्येयम्। इदमेव वक्तृवैलक्षण्यं, प्रबन्धवैलक्षण्यं, प्रतिपाद्यवैलक्षण्यम् इति त्रिविधमाहुः। तद्रचितो ग्रन्थः गङ्गाधराष्टकं, प्रतिपाद्यश्च भगवान् गङ्गाधरः। भगवतो गङ्गाधरस्य वैभवे ध्याते सति भजनीयस्य तस्य प्रमेयस्य तत्त्वं ज्ञायेत। गङ्गाधराष्टकस्य प्रबन्धस्य वैभवे ध्याते सति प्रबन्धवैलक्षण्यं ज्ञायेत। वक्तुर्वैभवे ध्याते सति प्रमातृवैलक्षण्यं च ज्ञायेत। अत्र वक्तृवैलक्षण्यमेवं भवति। विद्वद्गुरोर्विहितविश्वजिदध्वरस्य श्रीसर्वतोमुखमहाव्रतयाजिसूनोः श्रीरङ्गराजमखिनः श्रुतचन्द्रमौलिः अस्त्यप्पदीक्षित इति प्रथितस्तनूजः इति। तदनन्तरं प्रबन्धवैलक्षण्यं वक्ष्यामि। दीक्षितेन्द्ररचितानि कानिचित् स्तोत्राणि तैरेव व्याख्यातानि, अन्यानि कानिचित् न तैर्व्याख्यातानि। तैः अव्याख्यातेषु अन्यतमं स्तोत्रं गङ्गाधराष्टकम्। श्रीदेवीमाहात्म्यवराहपुराण हरिवंशभागवतादिप्रतिपन्नदेवीमहिमसङ्ग्रहरूपेण यथा दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः तैः रचिता, यथा च आदित्यस्तोत्ररत्नं, ब्रह्मवैवर्तवायुलिङ्गविष्णुमत्स्यकूर्मवराहादित्यपुराणेषु, स्कान्दपुराणान्तर्गतायां द्वितीयायां सूतसंहितायां, महाभारते, तैत्तिरीयमैत्रायणीयतलवकारश्रुतिषु, गौतमयाज्ञवल्क्यस्मृत्योः, छान्दोग्यबृहदारण्यकतैत्तिरीयाणां च उपनिषत्सु प्रतिपन्नयोः, सूर्यदेवपरमेश्वरमहिम्नोः सङ्ग्रहरूपेण रचितं, तथैव गङ्गाधराष्टकमपि भागवतशिवपुराणान्तर्गतवायवीयसंहिता पद्मपुराणमहाभारतान्तर्गतद्रोणपर्वरामायणेषु प्रतिपन्नस्य परमेश्वरमहिम्नः सङ्ग्रहरूपेण रचितं। त्रयाणामेषां स्तोत्राणाम् एते साधारणधर्माः भवन्ति। अर्थगौरवं भाषासारल्येन व्याविद्धं, वरदराजस्तवसदृशस्य अलङ्काराढ्यस्य स्तोत्रोत्तमस्य रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि कुवलयानन्दचित्रमीमांसा वृत्तिवार्तिकसदृशानाम् अलङ्कारशास्त्रनिष्णातैः विद्वत्प्रवरैः शाशस्यमानानां शास्त्रग्रन्थतल्लजानां रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि न कमप्यलङ्कारं प्रयुञ्जतेऽत्र दीक्षितेन्द्राः। नानाशास्त्रेषु श्रेष्ठतमानां वादग्रन्थानां रचने दक्षतरेषु सत्स्वपि स्तोत्रग्रन्थप्रतिरूपकानां ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಸ್ತವ ರಾಮಾಯಣ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತುತಿ ಶಿಖರಿಣಿ ಮಾಲಾ ಸದೃಶಾನಾಂ ವಾದಗ್ರಂಥಾನಾಂ ರಚನೆ ದಕ್ಷತರೇಷು ಸತ್ಸ್ವಪಿ ನಕಮಪಿ ವಾದಂ ಪ್ರಸ್ತುವಂತ್ಯತ್ರ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರಾಃ ಅಪೀತಕುಚಾಂಬಾಸ್ತವ ನಿಗ್ರಹಾಷ್ಟಕಯೋರಿವ ಸ್ವಜೀವಿತೇ ಘಟಿತಾನಾಂ ಘಟನಾನಾಂ ಉಲ್ಲೇಖಃ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ಕೃತಃ ತೈಃ ಏವಂ ಪ್ರಬಂಧವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮುಕ್ತಂ ಇದಾನೀಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಗಂಗಾಧರಾಷ್ಟಕಂ ಇತಿ ಅಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರೈಃ ಕೃತಾ ಸಂಜ್ಞಾ. ಮೂರ್ತಿವಿಶೇಷ ವಿಷಯಿಣ ಅನೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಸ್ವಶಿರಸಿ ಗಂಗಾಂ ದಧಾನಃ ಉಮಾರಮಣಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಸ್ತುತ್ಯತೆ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಮೇವ. ಗಂಗಾಧರಾಖ್ಯಂ ಏತತ್ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾಯಾಂ ಪಂಚಮ್ಯಾಂ ಶಾಂಕರ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಗೌರಿನಾರಾಯಣ ಸಂವಾದೆ ಗೌರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನೋಪದಿಷ್ಟೆ ಶಿವನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತೆ ನಿಗದಿತಂ. ಗಂಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿರ್ಜಟಾಧರಃ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕಃ. ತಸ್ಯ ಶಿವರಹಸ್ಯಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ದೀಕ್ಷಿತೈ ರಚಿತಂ. ಶಿವನಾಮೈತತ್ ಏವಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ತೈಃ ಧರತೀತಿ ಧರಃ ಗಂಗಾಯಾಃ ಧರಃ ಗಂಗಾಧರಃ ಗಂಗಾಚಾತ್ರ ಹೈಮವತಿ ಕುಟಿಲಾಪರನಾಮಧೇಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪಾಪಾದಿತ ಜಲಭಾವ ವಾಮನಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯದ್ಧಾರಣಾಯ ಭಗೀರಥೇನ ಶಿವಃ ಪ್ರಸಾದಿತಃ. ಏತೇನ ಭಕ್ತವಶ್ಯತ್ವಂ ಇತರಾಸಾಧ್ಯ ಕರ್ಮಕರತ್ವಂ ಚ ಸೂಚಿತಂ. ಗಂಗಾಧಾರಣಸ್ಯ ಇತರಾಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಚ ಆರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ಭಗೀರಥಂ ಪ್ರತಿ ಗಂಗಾವಚನೇನ ದರ್ಶಿತಂ. ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾಭಾಗ ವಚಸ್ತೆ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ವೇಗಂ ತು ಮಮ ದುರ್ಧಾರ್ಯಂ ಪತಂತ್ಯಾ ಗಗನಾಚ್ಯುತಂ ನಕ್ಷಮಸ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಧಾರಯಿತುಂ ನೃಪ ಅನ್ಯತ್ರ ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ನೀಲಕಂಠಾನ್ ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ ಇತಿ. ಯಥೋಕ್ತಮಸ್ಮದ್ ದೀಕ್ಷಿತೈಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಸ್ತವೇ ಗಂಗಾಧೃತಾನ ಭವತಾ ಶಿವಪಾವನೀತಿ ನಾಸ್ವಾದಿತೋ ಮಧುರ ಇತ್ಯಪಿ ಕಾಲಕೂಟಃ ಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಜಗತಾಂ ಕರುಣಾತಿರೇಕಾತ್ ಕರ್ಮದ್ವಯಂ ಕಲಿತಮೇತದನನ್ಯ ಸಾಧ್ಯಂ ಇತಿ. ಭಗವಚ್ಛಿರಸ್ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪವಿತ್ರೀಭೂತಾಯಾಃ ಗಂಗಾಯಾಃ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಬಹುತ್ರ ಗೀಯತೆ ಪುರಾಣೇಷು. ಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ ಭಗವತಃ ಅಗ್ನೇಃ ವಚನಾನಿ ಗಂಗಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಾಖ್ಯಾಸ್ಯೇ ಸೇವ್ಯಾಸ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದ ಯೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾತಿ ಗಂಗಾ ತೇ ದೇಶ ಪಾವನಾವರಾಃ ಗಂಗಾ ತಾರಯತೆ ಚೋಭೌ ವಂಶೌ ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಸೇವಿತ ಚಾಂದ್ರಾಯಣ ಸಹಸ್ರಾಚ್ಚ ಗಂಗಾಂಭಃ ಪಾನಮುತ್ತಮಂ ಗಂಗಾಂ ಮಾಸಂ ತು ಸಂಸೇವ್ಯ ಸರ್ವಯಜ್ಞ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ಸಕಲಾಘ ಹರೀದೇವಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಯಾವದಸ್ಥಿ ಚ ಗಂಗಾಯಾಂ ತಾವತ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಸತಿಷ್ಠತಿ ಅಂಧಾದಯಸ್ತು ತಾಂ ಸೇವ್ಯ ದೇವೈರ್ಗಚ್ಛಂತಿ ತುಲ್ಯತಾಂ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ ಪಾನಾತ್ ತಥಾ ಗಂಗೇತಿ ಕೀರ್ತನಾತ್ ಪುನಾತಿ ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಣ್ ಶತಶೋಥ ಸಹಸ್ರಶಃ ಇತಿ. ನಾರದಪುರಾಣೇ ಚ ಅಹೋ ಗಂಗಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನಪಾನಾದಿಭಿರ್ ಜಗತ್ ಪುನಾತಿ ಪಾವನೀತ್ಯೇಷ ಇತಿ. ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಸಾಂ ಮಾತಾ ಮಾತಾಲೋಕಸ್ಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಉಭೇತೆ ಸರ್ವಪಾಪಾನಾಂ ನಾಶಕಾರಣತಾಂ ಗತೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮರೂಪಾಣಾಂ ಫಲರೂಪೇ ನಿರಂಜನೆ ಸರ್ವಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಪ್ರವರ್ತೇತೆ ಮಹೋತ್ತಮೇ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಮಹಾಭಾರತೆ ವನಪರ್ವಣಿ ಶಿವಸ್ಯ ಗಂಗಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಾಂತಃ ಪ್ರಸ್ತುತಃ. ಮಹಾರಾಜೋ ಭಗೀರಥಃ ಕೈಲಾಸಂ ಪರ್ವತಂ ಗತ್ವಾ ತೋಷಯಾಮಾಸ ಶಂಕರಂ ಗಂಗಾವತರಣಂ ರಾಜನ್ ಅಯಾಚತ ಮಹೀಪತಿಃ ಅಗೃಹ್ಣಾಚ್ಚ ವರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಗಂಗಾಯಾ ಧಾರಣೇ ನೃಪ ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ರಾಜಾನಂ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷತ. ಧಾರಯಿಷ್ಯೇ ಮಹಾಭಾಗ ಗಗನಾತ್ ಪ್ರಚ್ಯುತಾಂ ಶಿವಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ದೇವನದೀಂ ಪುಣ್ಯಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತೇ ನೃಪಸತ್ತಮ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾಬಾಹು ಹಿಮವಂತಮುಪಾಗಮತ್ ಸಂವೃತಃ ಪಾರ್ಷದೈರ್ಘೋರೈಃ ನಾನಾ ಪ್ರಹರಣೋದ್ಯತೈಃ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭಗೀರಥಮುವಾಚಃ ಪ್ರಯಾಚಸ್ವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೈಲರಾಜ ಸುತಾಂ ನದೀಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಪಾವನಾರ್ಥಂ ತೇ ತಾಮಹಂ ಮನುಜಾಧಿಪ ಪತಮಾನಾಂ ಸರಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧಾರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾತ್. ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ವಚೋ ರಾಜ ಶರ್ವೇಣ ಸಮುದಾಹೃತಂ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ಗಂಗಾಂ ಹಿ ಸಮಚಿಂತಯತ್. ತತಃ ಪುಣ್ಯಜಲಾರಮ್ಯ ರಾಜ್ಞಾ ಸಮನುಚಿಂತಿತ ಈಶಾನಂ ಚ ಸ್ಥಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಗನಾತ್ ಸಹಸಾಚ್ಯುತ ತಾಂ ಪ್ರಚ್ಯುತಾಮಥೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾಸ್ಸಾರ್ಧಂ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ಗಂಧರ್ವೋರಗ ಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಸಮಾಜಗ್ಮುರ್ದಿದೃಕ್ಷವಃ ತತಃ ಪಪಾತ ಗಗನಾತ್ ಗಂಗಾ ಹಿಮವತಸ್ಸುತ. ಸಮುದ್ವಾಂತ ಮಹಾವಾರ್ತ ಮೀನಗ್ರಾಹ ಸಮಾಕುಲ ತಾಂ ದಧಾರ ಹರೋರಾಜನ್ ಗಂಗಾಂ ಗಗನಮೇಖಲಾಂ ಲಲಾಟದೇಶೇ ಪತಿತಾಂ ಮಾಲಾಂ ಮುಕ್ತಾಮಯೀಮಿವ ಸಾ ಬಭೂವ ವಿಸರ್ಪಂತಿ ತ್ರಿಧಾರಾಜನ್ ಸಮುದ್ರಗಾ. ಗಂಗಾಯಾ ಧಾರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಹರೋ ಲೋಕ ನಮಸ್ಕೃತಃ ಇತಿ. ಏವಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಂ ಭಗವತೀಂ ಗಂಗಾಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಃ ಏವಂ ಸ್ತುವಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಖಂಡಯಂತಿ ಹರಶಿರಸಿ ಜಟಾವಲ್ಲಿಮುಲ್ಲಾಸಯಂತಿ ಸ್ವರ್ಲೋಕಾದಾಪತಂತಿ ಕನಕಗಿರಿಗುಹಾ ಗಂಡಶೈಲಾತ್ ಸ್ಖಲಂತಿ ಕ್ಷೋಣೀಪೃಷ್ಠೇ ಲುಠಂತಿ ದುರಿತಚಯಚಮೂ ನಿರ್ಭರಂ ಭರ್ತ್ಸಯಂತಿ ಪಾಥೋಧಿಂ ಪೂರಯಂತಿ ಸುರನಗರಸರಿತ್ ಪಾವನೀನಃ ಪುನಾತು ಇತಿ. ಭಗವದಾಜ್ಞಯ ಭೂಮೌ ಪ್ರವಹಂತ್ಯಾಃ ಗಂಗಾಯಾಃ ಅಂಶಃ ತದೀಯೇ ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯೇವ ನಿತ್ಯಂ ವಸತಿ ತಜ್ಜಲೇ ಮಜ್ಜದ್ಭ್ಯಃ ನಿತರಾಂ ಪ್ರಸೀದೇದ್ ಭಗವಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಶಿವರಹಸ್ಯೆ. ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕಂ ವಹಂತೀತ್ವಂ ಲೋಕಂ ಪ್ಲವಯಮಾಶುಚಃ ಏಕಾಂಶೇನ ವಸಾತ್ರೈವ ಮನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಕೇತನ ತೇನ ಗಂಗಾಧರೋ ನಾಂನ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಸರಿದ್ವರೆ ಸ್ನಾತಾನಾಂ ತ್ವಯಿ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಮಮ ದಾಸ್ಯಾಂ ಯಸಂಶಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಶಶಿಶೇಖರೇಣ ಜಗತಾಂ ಸಂಪಾವನೆ ಸಾಸರಿತ್ ಶಂಭೋರ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಸದೈವ ವಾಸಮಕರೋತ್ ಇತಿ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಕಪರ್ದೀತಿ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಇತಿ ಚ ಆಭ್ಯಾಂ ನಾಮಭ್ಯಾಂ ವಿಖ್ಯಾಯತೆ ಭಗವಾನ್. ಕಪರಃ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹಃ ತಂ ದದಾತಿ ಭಗೀರಥಾಯ ಇತಿ ಕಪರ್ದಃ ಜಟಾನಾಂ ಗ್ರಂಥಿ ವಿಶೇಷಃ. ಕಪರ್ದಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಕಪರ್ದೀ. ಗಂಗಾಧಾರಣ ಸಮಯೇ ವ್ಯೋಮವತ್ ವಿಶಾಲಃ ಜಟಾವಲಯ ರೂಪಃ ಕೇಶಃ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ. ಸ್ತುತೋಯಂ ಗಂಗಾಧರಮೂರ್ತಿಃ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ದ್ರಾವಿಡೀಷು ಗೀತಾಸು. ಪಂಡ ಭಗೀರಥನ್ವೇಂಡ ಆರ್ತವಂದಿಳಿಯಂ ಪುನರ್ಗಂಗೈ ನಂಗಯ್ಯಾಳೆ ನಿನ್ ಜಟೈಮಿಸೈಕರಂದ ತೀರ್ಥನೆ ನಿನ್ರನ್ ತಿರುವಡಿಯಡೈಂದೇನ್ ಸೆಳುಂಬಳಿ ತಿರುಪ್ಪುಂಗೂರುಳಾನೆ ಇತಿ. ಪಂಡ ಪುರಾ ಭಗೀರಥನ್ವೇಂಡ ಭಗೀರಥಸ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥನೇನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆರ್ತವಂದಿಳಿಯಂ ಪುನರ್ಗಂಗೈ ನಂಗಯ್ಯಾಳೈ ಆರ್ತ್ ಇಚ್ಛಯಾ ವಂದಿಳಿಯುಂ ಅವತರತ್ ಪುನಲ್ ಜಲಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಸಾ ಆರ್ತವಂದಿಳಿಯುಂ ಪುನಲ್ ಸಾ ಚ ಸಾ ಗಂಗೈ ನಂಗಯ್ಯಾಳ್. ನಂಗಯ್ಯಾಳ್ ನಾಮ ಯೋಷಿತ್ ಗಂಗಾ ಇತಿ ಯೋಷಿತ್ ನಂಗಯ್ಯಾಳ್ ಗಂಗೈ ನಂಗಯ್ಯಾಳ್ ತಾಂ ಆರ್ತವಂದಿಳಿಯುಂ ಪುನರ್ಗಂಗೈ ನಂಗಯ್ಯಾಳೈ ನಿನ್ ಜಟೈಮಿಸೈಕರಂದ ತೀರ್ಥನೆ ನಿನ್ರನ್ ತವ ತಿರುವಡಿಯಡೈಂದೇನ್ ಪದಕಮಲಂ ಶರಣಮಾಗತೋಸ್ಮಿ. ತಿರುಪ್ಪುಂಗೂರುಳಾನೆ ನಾಮ ತಿರುಪ್ಪುಂಗೂರಿತಿ ಚಿದಂಬರಾತ್ ಸಮೀಪೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವರ್ತತೆ. ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಂ ಭಗವಂತಂ ಸ್ತುವಂತಿ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿನಃ. ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಸ್ಸ ಭಗವಾನ್ ಗಂಗಾಧರೋ ಮೇ ಗತಿಃ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಏಕೈಕಸ್ಯಾಪಿ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಃ ಪಾದಃ. ಆರ್ತತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣಃ ಆರ್ತಾಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಧಿದೈವಿಕಾಧಿಭೌತಿಕರೂಪೇಣ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ವ್ಯಸನೇನ ಪೀಡಿತಾಃ ತೇಷಾಂ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಆರ್ತತ್ರಾಣಂ. ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಾಯಣಂ ಆಸಕ್ತಿಃ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅನೇನ ಭಗವತಃ ಭಕ್ತವಶ್ಯತ್ವಂ ಸೂಚಿತಂ. ಭಗವಾನ್ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಃ ಶಿವತತ್ವರಹಸ್ಯೇ ನಾಮೈತತ್ ಇತ್ಥಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ನೀಲಕಂಠದೀಕ್ಷಿತೈಃ. ಐಶ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಸಮಗ್ರಸ್ಯ वीर्यस्य यशसश्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा इति विष्णुपुराणवचनात् ऐश्वर्यादिगुणषट्कं भगः तद्वान् भगवान्। तत्र समग्रमैश्वर्यं नाम सर्वविषयकमैश्वर्यं, तच्च ध्येयः सर्वैश्वर्यसम्पन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये इति, भूयसृष्ट्वा पतयस्त्वथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् इत्यादि श्रुतिसिद्धं वीर्यं पराक्रमः, शरभभैरव वीरभद्राद्यवतारप्रसिद्धः। स च नवाओजीयो रुद्रत्वदस्ति इति, क्षयद्वीराय प्रभरामहेमतिम् इत्यादि श्रुतिसिद्धः। यशः सर्वजनस्तुत्यत्वं, तच्च नमश्लोकाय चावसान्याय च विदामदेवं भुवनेशमीड्यं तस्य नाम महद्यशः इत्यादि श्रुतिभिः, यं विष्णुरिन्द्रशम्भुश्च ब्रह्मालोकपितामहः स्तुवन्ति विविधैस्तोत्रैः देवदेवं महेश्वरं तमर्चयन्ति ये शश्वत् दुर्गाण्यतितरन्ति ते इत्यादि भारतवचनैश्च प्रसिद्धं। श्रीः अम्बिकैव श्रियं लक्ष्मीमौपलामम्बिकां गाम् इति श्रुतेः, तद्वत्त्वं च उमासहायं परमेश्वरं प्रभुम् इत्यादि श्रुतिसिद्धं। ज्ञानं सर्वविषयकं, तच्च यः सर्वज्ञः सर्ववित् सविश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिः इत्यादि श्रुतिसिद्धं। वैराग्यं सर्वत्र निस्पृहता, तच्च सर्वत्र औदासीन्यप्रतिपादिकाभिः न तस्य कार्यं करणं न विद्यते इत्यादि श्रुतिभिः। ज्ञानं विरागतैश्वर्यं तपःसत्यं क्षमाधृतिः स्रष्टृत्वमात्मसम्बोधः ह्यधिष्ठातृत्वमेव च अव्ययानि दशयितानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे इति स्मृतिभिश्च सिद्धम् इति। सः भगवान् इत्यनेन तस्य इतरासाध्यकर्मकरत्वं सूचितं। गतिः गन्तव्या परा देवता, मे गतिः इति इमे पदे दीक्षितेन्द्राणामेव वचोभिः व्याकरोमि। तद्दासभूतैः सर्वैरस्माभिः अनन्यशरणतया तमेव प्रतिपद्य तदनुज्ञया तदाराधनरूपाण्येव सर्वाणि कर्माणि कर्तव्यानीत्यवबुध्य तथैव तं प्रपद्य तदाराधनरूपाण्येव सर्वाणि कर्माणि अस्माभिरनुष्ठेयानि इति पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोऽहमित्यादि प्रतीत्यविषयत्वशङ्कानिरासार्थान्तर्यामिशक्तिवादे पञ्चम्यां कक्ष्यायाम् उक्तं। गङ्गाधराष्टकस्य श्लोकानां सर्वेषामपि आद्येषु त्रिषु पादेषु येन केनचिद् रूपेण आपन्नाम् आर्तिमापद्यमानाः ये केचिद् भक्ताः तत्तदार्तिनाशार्थं भगवन्तं तं शरणीकृत्य सौख्यमापुः इति निगदितम्। इह जन्मनि जन्मान्तरे च शास्त्रतः गुरुतश्च भगवत्तत्त्वं शृण्वन्तः शुद्धात्मानः सगुणमीश्वरं सर्वार्थदं प्रपद्यन्ते, ते च भगवद्भजनपराः सुकृतिनः चतुर्विधाः प्रोक्ताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ इति। अनेन स्तोत्रेण पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोऽहमित्यादि प्रतीत्यविषयत्वशङ्कानिरासार्थान्तर्यामिशक्तिवादे सप्तम्यां कक्ष्यायां दीक्षितेन्द्रोक्तरीत्या शरणागतिरूपायाः प्रपत्तेः मुक्तिरेव फलं न भवति इति स्फुटमवगम्यते। शास्त्राचार्योपदेशसंस्कृतस्वस्वप्रज्ञानुरूपेण तत्तत्फलार्थिनः जनाः ज्ञानयोगेन वा कर्मयोगेन वा अन्यथा वा येन केन प्रकारेण भगवन्तमुपासते तत्तत्साधननिष्ठांस्तानुपासकान् तथैव तत्तत्फलप्रदानार्थं प्रत्यक्षीभूय अनुगृह्णाति। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी इति नियमात् स्वस्व प्रज्ञाबलेन परिगृहीत वस्तूपासनानु रूपेणैव शरणागते फलं सिध्यतीति भावः। तत्र शिवपुराणान्तर्गतायां शतरुद्रसंहितायां भगवान् इत्थं प्रतिजानीते, गतो मच्छरणैयस्तु तस्य दुःखं क्षयं गतं, मत्प्रियशरणापन्नः प्राणेभ्योऽपि न संशयः इति। गङ्गाधराष्टकस्य प्रथमे श्लोके समुद्रमथुनसमये हालाहलविषप्रसरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानामार्तिहन्तारं तद्विषाशिनं भगवन्तं नीलकण्ठं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। द्वितीये श्लोके पित्रोः दारिद्र्यवशात् पेयक्षीरालाभरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य व्याघ्रपादसूनोः उपमन्योरार्तिहन्तारं तदिष्टप्रदं भगवन्तं। तृतीये श्लोके प्रथमद्वितीयाभ्यां पादाभ्यां यमदेवतर्जनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य मार्कण्डेयस्य मुनेः आर्तिहन्तारं मृत्युञ्जयम्। तृतीयेन पादेन दैत्यानां बलपराक्रमवर्धनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगवतो नारायणस्य चार्तिहन्तारं तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै सुदर्शनचक्रं ददत्तं भगवन्तं हरीश्वरम्। चतुर्थे श्लोके स्वपुत्रस्य अभिमन्योः मृत्युरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य अर्जुनस्य आर्तिहन्तारं भारतयुद्धे तस्य विजयप्राप्त्यर्थं तस्मै पाशुपताख्यमस्त्रं ददतं। पञ्चमे स्वबान्धवैः शिवालये भगवदर्चापूजाकैङ्कर्यहरणरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य द्रविडेषु जातस्य कस्यचित् ब्राह्मणवटोः आर्तिहन्तारं तिरुविरिञ्चिपुरक्षेत्रस्थितं भगवन्तं मार्गसहायम्। षष्ठे त्रिपुरासुरतर्जनरूपामार्तिमापद्यमानानामिन्द्रादिदेवानामार्तिहन्तारं त्रिपुरघ्नम्। सप्तमे श्लोके दीक्षितेन्द्राणामाशयः न स्फुटमवगम्यते। श्रौतस्मार्ताद्वैदिकपथात् पतनरूपामार्तिमापद्यमानस्य कस्य भक्तस्य आर्तिम् अपराधक्षमापनेन भगवान् जघान इत्यन्वेष्टव्यम्। अष्टमे श्लोके गङ्गास्रावसंरोधनरूपाम् आर्तिमापद्यमानस्य भगीरथस्य आर्तिहन्तारं गङ्गाधरं च देवं स्तुवन्ति दीक्षितेन्द्राः। कस्मिन् समये स्तोत्रमेतत् दीक्षितेन्द्रैः रचितम् इति किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। वेलूर्पुरे चिन्नबोम्मनायकराजस्य सभाध्यक्षताम् अङ्गीकृत्य निवसन्तः आसन् दीक्षितेन्द्राः। तदानीं राज्ञः सदसि नीलकण्ठशब्दार्थविचारः प्रावर्तिष्ट। तत्रोच्यते केविसुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः श्रीमदप्पय्य दीक्षितेन्द्रविजये चतुर्थे तरङ्गे। तदा दीक्षितेन्द्राः कालकूटोपद्रुतसकलनिलिम्पशरणीकृतस्य सदाशिवस्य विभूतिप्रतिपादकं भागवतश्लोकं वाङ्मुखपुरःसरं न्यरूपयन् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यं भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्गसेश्वराः अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् इति। अयं श्लोकः श्रीमद्भागवतस्य अष्टमे स्कन्धे सप्तमेऽध्याये उक्तः। पूर्वोत्तरमीमांसावादनक्षत्रमालायां गौरोऽहमित्यादि प्रतीत्यविषयत्वशङ्कानिरासार्थान्तर्यामिशक्तिवादे सप्तम्यां कक्ष्यायाम् अयं श्लोकः दीक्षितेन्द्रैः आम्नातः। त्रिमूर्त्युत्तीर्णनिस्त्रैगुण्यशिवाभिधानपरब्रह्मरूपपरमात्मतत्त्वतया तस्य कैलासवासिनः श्रीकण्ठस्य रुद्रस्य शिवविभूतिविशेषस्य प्रजापतिभिः कृते स्तोत्रे कालकूटसंहरणमिदं ब्रह्मादीनामप्यसाध्यम्, अतः त्वदेकशरणाः वयमागताः इति ज्ञापयितुमुक्तमिति। किञ्च न ते गिरित्राखिललोकपालविरिञ्चिवैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्वन्न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदम् इति। अत्र हि गुणविशेषोपाधिकब्रह्मविष्णुरुद्रभेदरहितं तत्समष्टिरूपं परमशिवात्मकमुच्यते। श्रुतिश्च నమో నీల గ్రీవాయ శితికంఠాయ చ ఇత్యపరం చ. దేవి భాగవతే గ్రీవాం జగ్రాహ జననీ లోకానాం హితమిచ్ఛతి నీలగ్రీవా తదా జాత నీలగ్రీవస్తతోభవత్ ఇతి. తదా వైష్ణవాగ్రణీ తాతాచార్యః స్వధాపిత విషతీర్థపానేనాపి స్వస్థాంస్తాన్ దీక్షితేంద్రాన్ అవగచ్చన్నపి దైవచోదితః సోపహాసమేవమాహ భో నీలకంఠోపాసకాః కాలకూటభక్షణేనాపి సుఖితః భూతేశః యది సర్వదేవతామూర్ధన్యః తర్హి తత్పారిమ్య నిరూపణపరాణాం భవతామపి తథాచరణం కిము సుశకం ఇతి. తదవహేళనవచనమపి బహుమానయంతస్తే మఖీంద్రాః తదనుక్షణమేవ కః సంశయః ఇతి ప్రత్యాహుః. సద్య ఏవ స తాతాచార్యః సజ్జితపూర్వం గరం సదసి సమానినాయ. తదా దీక్షితేంద్రాః వారయంతమపి నరేంద్రం సమాధాయ కరతలేన తదానీతం గరలమాదాయ శివమంతర్నిధ్యాయ రసఖండం బాలక ఇవ జగ్ధ్వా శివమహిమకలికాస్తవాదీన్ కాంశ్చన గ్రంథాన్ జగ్రంథుః. అథ సర్వేపి నూనమేతే లోకానుగ్రహాయావతీర్ణాః నీలకంఠ ఏవ ఇతి మన్వానాః విశిష్మిరే. అత్ర ఆదిశబ్దేన శిఖరిణీమాలా బ్రహ్మతర్కస్తవః పంచరత్నస్తుతిః నిగ్రహాష్టకం చ ఏతే స్తోత్రగ్రంథాః గ్రాహ్యాః ఇతి మమ ఊహః. అనేన భాషణమిదం సమాపయామి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ.
4: ఓం నమః శివాయ. డియర్ లిజనర్స్ ఆఫ్ శైవం డాట్ ఆర్ రేడియో, ది సైజ్ ఆఫ్ అవర్ ఆడియో కలెక్షన్ కంటిన్యూస్ టు గ్రో డే బై డే. వీ నౌ హోస్ట్ మోర్ దాన్ 25,000 ఆడియో రికార్డింగ్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ రిసోర్సెస్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ టు అవర్ రేడియో లిజనర్స్, వీ హ్యావ్ రీఆర్గనైజ్డ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్. తిరుమురై మ్యూజిక్ అండ్ తిరుమురై డిస్కోర్సెస్ విల్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ తిరునెరియ తమిళోసై. ఫిలాసఫికల్ డిస్కోర్సెస్ అండ్ పెరియ పురాణం లెక్చర్స్ ఇన్ తమిళ్ విల్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ శివతత్వం. ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ లాంగ్వేజెస్ అదర్ దాన్ తమిళ్ విల్ బి బ్రాడ్కాస్ట్ ఆన్ శైవలహరి. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దీస్ చేంజెస్ దేర్ విల్ బీ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు ప్రోగ్రామ్ టైమింగ్స్. వీ ట్రస్ట్ దట్ యూ విల్ కైండ్లీ అక్సెప్ట్ దీస్ షెడ్యూల్ చేంజెస్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ పేషెన్స్. వీ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ యూ టు ఎన్కరేజ్ యువర్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ టు లిసన్ టు అండ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ అవర్ రేడియో సర్వీసెస్. ఓం నమ శివాయ.

बंधात् प्रमुच्यते इष्टसिद्धिम् अवाप्नोति पुनात् आसप्तमंगुलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् सर्वकामप्रदम् पुंसाम् पठताम् शृण्वतामपि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे स्कंद प्रोक्तम् मूषिक।

वैष्णव्यौ स वितुर्वः प्रसव उत्पूनामि अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवी ईरापो अग्रे गुवो अग्रे पवः अग्र इममद्य यज्ञन्

मतेभिः पृच्छ्यन्ताम् जनायत्येत्वा संयोमि इदमग्नेरिदमग्निशोमायोरिषेत्वा घर्मोऽसि विश्वायुरुप्राथा उरुप्राथस्वोरुते यज्ञपातिः प्रथताम् अग्निष्टे त्वचम् माहि ज्ञसीदन्तरीतज्ञे रक्षोऽन्तरीता अरातयः देवस्त्वा आसविता श्रापयतु वर्

यजूषे यजुषे सवितुस्त्व अप्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वः प्रसव उत्पूनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे एन सूर्यस्य रश्मिभिः तेजो ओसि शुक्रमस्य मृतामसि धामनामा आसि प्रियं देवानामना धृष्टं देवयजानं यस्ते प्राणः पशुषु प्रविश

0: इति प्रथमोऽध्यायः।
1: ॐ नमः शिवाय। डियर् लिसनर्स् आफ़् शैवम् डाट् आर् रेडियो, दि सैज़् आफ़् अवर् आडियो कलेक्षन् कण्टिन्यूस् टु ग्रो डे बै डे. वि नौ होस्ट् मोर् देन् 25,000 आडियो रेकार्डिङ्ग्स्. इन् आर्डर् टु मेक् दीस् एक्स्टेन्सिव् रिसोर्सस् मोर् एक्सेसिबल् अण्ड् बिनिफिशियल् टु अवर् रेडियो लिसनर्स्, वि हेव् रीआर्गनैस्ड् अवर् प्रोग्राम् शेड्यूल्. तिरुमुरै म्यूसिक् अण्ड् तिरुमुरै डिस्कोसस् विल् बि ब्राड्कास्ट् आन् तिरुनिरिय तमिळोसै. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. ॐ नमः शिवाय.